8693-86-399, kinomero kasenya kodze kufona ulosadzira balongo apa Radio Mosambiki. Womwe ngisakara mufokani ke tumwe ngisakubwa wombani mani kuhai. Alo mwengisi. Mwengisi radio ngulosa.

0: 86 93 86 399
1: Bugide
0: mai.
1: Nyo bura kumatisi kambuni.
0: Kumani lol.
1: Kene la runda simuni.
0: Mawugelo.
1: Eh ni ugiye kwa disa kile kambi kutindazi zizi kegelego.
0: Ah ndazi ula omba tala kundazi hii gani kwa kutajina ne hante. Ndazi sempri ya ura sa makatego. Ah,
1: tinawona
0: mahe jikoza kono. Ah, muna fuma bathe lima basi. Ja, vanoone kare zimamba.
1: Nibya kukupa basi ri kuhala kona ba sisteri wiko eno va bathine ne sidade ne. Kuli kwa habasi ngajireka.
0: Kuli ngode wate uye.
1: Yitasi kwa japa nyanotisi yari.
0: Mm. Oh.
1: Yitagide.
0: Ah, singuvete
1: nga. Ndina danda.
0: Ah, dai ngudanda.
1: Yeah.
0: Ndosedza valongo vako mamai.
1: Upi akene matumejele va radzi musambiki avo.
0: Ngubonga.
1: Nirochedzi akana nakambo tsatavo.
0: Mhm.
1: Vadzidzi nyo vango vatavo.
0: Mhm.
1: Nidzi pari dzangu dzatavo edzinyanga vanotuma nadzi America de Central.
0: Ni vasuvegi nani?
1: Nibashiwe akwa adise mananya ya adise.
0: Kirisamanya adu nubara
1: u... Nangyukene ya apofu kwa kutumunya wadu.
0: Ningubonga mada kirisamanya adu nubara unuyo. Ningamu yago.
1: Chao chao.
0: Chao chao.

0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nichikani kukutitilako kaya neko.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tona tatola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, na mahatoneto uomba.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama wa malanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ya malaria. Chika nikiso ya tenwa kata udahu, chali sima katoze utumi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
1: Juma, jau hegire nchikitelo wako?
0: Saidi, animaima katika nuutumisi. Nopa mkutu kuhisa loko njuutumisi.
1: Anani nchipimisato neto. Nchipimisato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, tala veka. Kambi nitipini msile loko kani hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikitelo. Hengato neto?
0: Lituri, malaria, mahileka, na hisina ntamu wakufihicha tuma vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
1: Lituri, aniningamu yangu hiruwa mediazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani nguto neto hiva ishima hata kuwe ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ingutitsuna.
0: Hibongidi Saidi, nchikitelo waifikela ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yosi ngamu yangu.
1: Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ya malaria. Chika nikiso ya tenwa kata udaho, chali sima katoze utumi.